0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
2: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
3: Mas 999. Bunyikan dengan berhemat.
0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Geran Padanan, Perkasa Semangat Patriotik Perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 pagi.

0: Pak E. Kau ni nak minta tolong awak ni.
1: Boleh tak?
0: Kiknya kau nak bagi tahu kereta kau rosak ni. Jadi kau nak pinjam lah sikit duit kat awak.
1: Tak, benda masalah kau tengok tu. Kenapa je kau tengok tu? Benda masalah.
0: Kereta kau semalam bergegar tayar.
1: Lepas tu?
0: Kau dah nak hantar ke bengkel? Kau kena tukar tayar tu. Kau janjilah kau dapat gaji bulan ni kau terus bayar duit awak. Kau janji betul-betul. Tak payah awak minta. Betul.
1: Kau mungkinlah tak nak bagi. Kau bagi boleh lah. Tapi kau tak bagi tak banyak lah ya.
0: Tak dah. Boleh. Berapa?
1: Aku pun tengah senok juga ni.
0: Boleh.
1: Ambil lah mana yang ada ni.
0: Terima kasih lah Pak E. Hak lah sahabat kau dunia harian. Terima kasih kau janji bulan ni. Masuk gaji kau bayar betul-betul.
1: Ray. Gaji awak dah masuk ke? Kau nak gunduk sikit ni dah.
0: Hai, Pak E.
1: Boleh lah. Ejek sikit ada.
0: Pak E. Kau nak khabar dah kan? Gaji masuk ikut terus bayar ke awak? Tak payah awak minta. Awak nanti kau masuk gaji terus bayar janji. Kau janji dah kan?
1: Tak ada.
0: Kau nak keluar ni kejap kan? Ya, kau pergi dulu kan? Assalamualaikum.
1: Aduh, pulak dah.
2: Hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Walaupun anda akan menjadi miskin dengan membayar hutang, lebih baik daripada mati dalam keadaan berhutang. Pahang FM, kami prihatin.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi bayangan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat tidak akan ditandatangani hari ini. Sebaliknya mungkin diadakan dalam tempoh beberapa hari lagi. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, memorandum tersebut memberi tumpuan kepada usaha menamatkan peperangan manakala isu nuklear tidak akan dibincangkan pada peringkat itu. Pegawai Tehran pula berulang kali menyatakan sebahagian besar teks perjanjian telah dipersetujui. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pula mendakwa perjanjian yang dinanti-nantikan itu dijangka dimeterai hari ini. Menurut Trump, menerusi platform Truth Social, perjanjian tersebut membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium berdiri perkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Namun, tiada sebarang pembayaran akan dibuat kepada Tehran. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu. Sidang kemuncak G7 itu turut menyaksikan Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron serta pemimpin Qatar, Emiriah Arab Bersatu, Mesir dan India. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Bawah peraturan baru itu, syarikat penerbangan asing perlu menyelaraskan pembelian bahan api dengan pembekal tempatan dan hanya dibenarkan mengisi mengikut keperluan penerbangan yang dijadual. Piala Dunia FIFA 2026, aksi pembukaan kumpulan B, Qatar mencipta kejutan apabila mengikat Switzerland satu sama awal pagi tadi. Switzerland mendahului menerusi sebakan penalti Brel Embolo pada minit ke-13. Pemain veteran De Marus, Bolemkuki menyamakan kedudukan hasil tandukan pada minit ke-94. Keputusan tersebut sekaligus menghadirkan mata pertama Qatar dalam sejarah penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Di New Jersey, perlawanan pembukaan kumpulan C, jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama. Atlas Lions terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21. Rembatan deras Vinicius 11 minit kemudian menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Selesau selepas ini akan menentang Haiti manakala Maghribi berdepan Scotland dalam perlawanan kedua kumpulan. Sementara itu, perlawanan pembukaan kumpulan C ketiga ini, Scotland mendahului Haiti dengan 1-0 di Stadium Boston. Dalam kumpulan D pula, perlawanan pada tengah hari ini menyaksikan Turki kembali ke kejohanan itu buat kali pertama dalam tempoh 24 tahun dan bakal menentang Australia di Vancouver. Jurulatih Turki, Vincenzo Montella, menyifatkan perlawanan itu sebagai detik yang dinanti-nantikan manakala Socceros bertekad mencabar status lawan sebagai pasukan pilihan. Menjelang perlawanan pertama kumpulan L, Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta 2 kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang pertemuan dengan Croatia Rabu depan. Kane mengingatkan rakan sepasukan supaya tidak memandang mudah Croatia yang mempunyai rekod cemerlang dalam 2 edisi sebelum ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu memohon maaf selepas keputusan beliau menyebabkan Kapten Pasukan Wataru Endo terlepas saingan Piala Dunia. Endo mengumumkan persaraan daripada arena antarabangsa minggu lalu selepas gagal pulih daripada kecederaan kaki. Moriyasu mengakui keputusan itu dibuat atas pertimbangannya sendiri dan menyifatkan ia sebagai keputusan yang amat sukar. Samurai Biru akan bertemu Belanda di Dallas awal pagi esok dalam perlawanan pertama kumpulan F. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan document request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Marathon Hits. Music tak berhenti.

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian elaun pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya dah berharap cadangan elaun itu, jangan risau, minggu depan selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Pakistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pendapat selepas kita perjuangkan.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' A.B. Rahman Arsad berkata pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' A.B. Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umair Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umair mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi, manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta ringgit baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
6: Sekarang masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 1:30 minit tengah hari, sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Taubat Bahagian Akhir bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Azlan Abdul Rahman. Ceramah pilihan ini dirakamkan di Masjid Kampung Marhum Pekan.

0: Radio Malaysia Pang FM.
1: Okay, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan. Kali ini awak nak kongsikan bersama dengan awak semua yang mana perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN memperuntukkan kira-kira RM3 bilion tahun ini bagi membantulah pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di Institut Pengajian Tinggi IPT. Dan pengurusi PTPTN Datuk Seri Noliza Abdul Rahim kata peruntukan itu disalurkan melalui pinjaman pendidikan PTPTN bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Dan pelajar-pelajar yang menerima tawaran ke universiti, politeknik dan juga institusi berkaitan boleh memohon pembiayaan PTPTN. Dan setiap tahun PTPTN memperuntukkan lebih kurang RM3 bilion Malaysia untuk membantu mereka termasuk pelajar yang sedang mengikuti pengajian. Okey, moh kita teguhkan lagi untuk hiburan kita. Kali ini kita bersama dengan Wins dengan lagunya Bernafas Dalam Lumpur. Jadi, tu dengar Pang FM.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Syafari Zuan dalam Khabar Pahang edisi petang 14 Jun 2026. Sari berita utama. Tiada pencemaran dikesan selepas kemalangan lori tangki asid di Cerating. Masjid Negeri Pahang anjur program Gema Al-Quran 30 minggu. Berita sepenuhnya. Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang mengesahkan tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan lori tangki membawa asid hidrolik SCL berhampiran Jabatan Cerating semalam. Jabatan itu dalam satu kenyataan memaklumkan lokasi kejadian terletak kira-kira 100 meter dari Sungai Cerating. Hujan kualiti air di tiga lokasi kawasan Paya Bakau merekodkan bacaan pH normal iaitu pH 6, manakala pemantauan di Sungai Cerating menunjukkan bacaan pH 9.4 sekaligus mengesahkan tiada pencemaran asid berlaku. JAS Pahang turut memaklumkan notis arahan di bawah Seksyen 31 dan Seksyen 37 Akta Kualiti Alam Sekiling 1974 telah dikeluarkan kepada pihak kilang bagi kerja pembersihan dan tindakan susulan. Terdahulu, JAS Pahang menerima aduan kejadian pukul 8.45 pagi semalam sebelum menjalankan siasatan di lokasi. Lori tangki membawa lebih 24,000 kilogram HCl itu dalam perjalanan dari Pasir Gudang ke Kemaman ketika kemalangan berlaku. Tindakan pantas bomba berjaya mengelakkan tumpahan lebih besar. Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad I Kuantan menganjurkan program Gema Al-Quran Negeri Pahang bermula hari ini. Pihak pengurusan Masjid Negeri Pahang memaklumkan program setiap Ahad selama 30 minggu di Kuantan itu menyasarkan matlamat khatam 30 juzuk Al-Quran menjelang Ramadan tahun hadapan. Siri bimbingan dikendalikan oleh bekas qari antarabangsa dan Hakim Tilawah Dato' Ahmad Faizul Ghazali bersama barisan imam serta pegawai masjid. Program dari pukul 7.45 pagi hingga 9.30 pagi itu berteraskan konsep 6T iaitu Tajwid, Taranun Muratal, Tadarus, Tadabur, Taslim serta Tahlil. Penyertaan adalah percuma dan terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Seramai 5 pasangan pengantin diraikan dalam program Anggun Suri Peringkat Parlimen Kuala Krau dijengka semalam. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Datuk Sabariah Saidan berkata program itu akan diperluaskan ke lokasi lain bagi memberi peluang kepada lebih ramai pasangan menyertainya. Tambah beliau, bagi Parlimen Bera, program Anggun Suri dijadualkan berlangsung pada 11 Julai depan. Sementara itu, seorang pengantin Muhammad Syukri Sulaiman berterima kasih kepada Kerajaan Negeri atas penganjuran program yang memberi kemudahan kepada pasangan muda untuk melangsungkan perkahwinan. Seramai 300 doktor dan paramedik dari seluruh negara menyertai ASM dan ECMU 2026 di Kuantan semalam. Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Pahang, Dato' Insinyur Razali Kasim kata teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan diagnostik presisi perlu dimanfaatkan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan. Beliau berkata persidangan itu menjadi platform penting untuk pakar perubatan dan pengamal kesihatan berkongsi ilmu serta mengikuti perkembangan terkini bidang perubatan. Kerajaan Negeri akan terus menyokong pembangunan sektor kesihatan bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada rawatan berkualiti. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuhah Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
2: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM, satu pilihan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM.

0: Allah, kumpulan yang tak boleh dimakan. Maka dalam kumpulan kedua ni ialah jenis binatang tak boleh dimakan, dipanggil himar ahli, ya himar jinak. Itulah keldai, tuan-tuan. Keldai donki. Dalam bahasa Inggerisnya, kita semua tengoklah cerita-cerita Mat Saleh tu, cerita-cerita cowboy tu. Itulah dituntut hak tak boleh dimakan. Hadis ni tuan-tuan, keterangannya, hujahnya ialah An Jabir radhiyallahu anhu qal nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar yawma Khaybar an al-bighal wal hamir. Rawahu Abu Daud wa Muslim. Hadis ni tuan-tuan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, pada hari Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami makan daging himar. Ya himar bighal, ya pelihara apa? Peliharaan. Jadi tuan-tuan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Muslim. Dan juga tuan-tuan, kita ambil satu hujah ya daripada Jabir juga. An Jabir radhiyallahu anhu qaal nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar an luhum al-humur al-ahliyah. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang ya pada hari Khaybar memakan daging himar peliharaan, ya keldai itu. Hadis ini sahih, ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari juga al-Imam Muslim. Ya, kalau kita tengok seperti lalu, ya himar ini tidak banyak beza ya tuan-tuan ya dengan binatang peliharaan lain. Ini dalam lingkungan kehidupan masyarakat, ini dalam masyarakat kita tidak ya, ini dalam lingkungan masyarakat orang-orang Arab ya, ataupun bangsa-bangsa lain yang menggunakan keldai ini dalam keperluan harian untuk mengangkut binatang sebagai tunggangan dan seumpamanya. Ya tuan-tuan, jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ya binatang ini tidak boleh dimakan. Tempat kita tuan-tuan mungkin tidak berlakulah ya apa insiden-insiden begini, tapi tuan-tuan kena ambil perhatian juga ya, kadang-kadang kalau dalam kes-kes daging sejuk beku ni ya, kalau tak perhati molek-molek, tak siasat, kemungkinan ialah daging-daging himar ahli, mana keldai yang Nabi larang makan ya, tapi bercampur dengan ya, daging-daging ya, daging-daging halal ya, yang boleh dimakan. Mungkin dalam negara kita tak berlaku, tapi berlakulah di negara-negara lain ya, yang di tempat ya, di mana umat Islam tinggal dan benda ni ada dipelihara. Jadi mana berhati-hatilah dalam kes ini. Ataupun kalau kita pergi berjalan ke negara Mat Saleh ya, berjalan ke setengah benua Arab ya, yang mesti itu banyak himar ikaldai, tiba-tiba satu hari itu ya, apa kita apa dapat kesan ya, bahawa benda ni ada dalam makanan, maka kita kena elak tuan-tuan ya, walaupun benda ni disembelih, sebab Rasulullah beritahu ya, dilarang kita daripada memakan keldai yang diternak ni ya, himar ahli, walaupun rupa dia irah-irah meh-meh macam kuda padi. Kuda padi tak apa pula, sebab dia spesies kuda, ini spesies keldai tuan-tuan. Dalam satu bab kita nak bincang pada hari ni tuan-tuan, ialah beberapa hujah ulama tentang binatang ni. Ada satu binatang ni di negara kita ada, di negara Arab pun ada, kadang-kadang ya, di kalangan apa, ahli masyarakat kita juga ada makan. Binatang ni tuan-tuan, landak, dia mempunyai duri-duri ya, yang tajam ya, waktu jadi baca bulu dia lah ya, duri-duri tajam yang biasa budak-budak kita buat penunjuk mengaji. Jadi adakah dia boleh dimakan tuan-tuan? Timbul persoalan dalam masyarakat itu, sebab ada sesetengah pihak ya, dia apa mengatakan benda ni tak boleh makan. Sebab apa, dia berhujah dengan sebuah hadis. Lalu tengok bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Ya, sebuah hadis tuan-tuan, dia beritahu An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala shaykhun indahu sami'tu Aba Hurairah yaqul dhukiran inda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qunfudh faqala innaha khabithat min al-khaba'ith. Hadis ini tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga Abu Daud. Daripada Ibn Umar, dia berkata, telah berkata seorang tua di dekatnya, pernah aku dengar Abu Hurairah berkata, pernah disebut-sebut orang di dekat Nabi ya, dekat dengan Nabi tentang binatang berlama landak. Lalu Rasulullah berkata, sesungguhnya binatang itu keji, dan di antara bermacam-macam yang keji. Tetapi tuan-tuan, dihujah oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahawa hadis ini sanad ni dhaif, mai diragui susu galus sanad ya hadis ini, yang mengatakan sampai pernah Nabi adalah orang tertentu dalam apa di kalangan lapis perawinya ya, orang dihukumkan sebagai tidak boleh dipercayai riwayatnya. Lalu Imam Syafi'i kata bahawa konfus ini, landak ini halal dimakan tuan-tuan. Sebab apa, dalam suasana kehidupan masyarakat Arab, dia kata benda ni ya, banyak dimakan oleh orang-orang Arab. Ya, lalu berkenaan pula hadis yang dihujahkan pula hadis yang dhaif, yang tak boleh digunakan sebagai hujah, maka kekal hukum asal dia al-aslu fi syai' al-ibahah. Maka asal hukum dia ialah harus boleh dimakan. Jadi tuan-tuan ya, dalam masalah landak ni ya, tak kira lah landak ya, benda kalau tempat kerja ni banyak landak kaya ha, maka tak perihal lah ya, nak makan. Seterusnya perkara kita nak sambung bicara dalam masalah ni ialah binatang yang dipotong anggotanya hidup-hidup. Kerana tuan-tuan, barang yang dipotong ini menurut syariat ialah dikira sebagai bangkai dan dihukumkan sebagai najis. Jadi maknanya kalau contohnya kita ada lembu tuan-tuan, ini terapik lah ekor dekat kandang sebagai contohnya, dia putus. Ha, janganlah buat balik ke rumah buat sok eh. Sedangkan lembu tu hak tuan badan tu hidup lagi. Contohnya patah punya putus kaki sebelah langgar dia kereta hidup, tapi tak boleh kita makan tuan-tuan, dia kena buang, kena tanah. Sebab apa, dikira sebagai bangkai. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Waqid Al-Laythi qala Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitah. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud bi sanadin hasan. Kepada Abu Waqid Al-Laitsi dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang dipotong dari binatang-binatang ternak selagi mana dia hidup, maka ia dihukumkan sebagai bangkai. Ha, ni tak boleh makan. Tuan-tuan hadirin, riwayat oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Daud, dan sanad ini adalah sebagai sanad yang sanad yang hasan. Ya, tuan-tuan, jelas bagi kita bahawa anggota-anggota binatang, ya, tak kiralah telinga ke, ekor ke, kaki ke, apa sekalipun, ia tidak boleh dimakan, tuan-tuan, sebab dia dikira sebagai bangkai selagi mana binatang tu punya badannya itu masih lagi bernyawa. Ya, mudah sangatlah kita faham kalau dah sembelih, ya, potong ekor tu boleh makan lah. Nak cerita hak yang belum sembelih. InsyaAllah tuan-tuan kita akan sambung bicara di solat akan datang, ya, berkenaan binatang-binatang, ya, ciri-cirinya yang tidak boleh dimakan, ya, moga-moga menjadi panduan dalam kita hidup kita sebagai seorang Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
2: Rasul Tusan bawa berkat Islam datang sama rahmat
1: yang terbaik hanya di Zonorani Pahang FM.

masjid dalam taman. Begitulah indahnya Masjid Wilayah Persekutuan yang telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-12, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Syed Putra Jamalul Lail pada 25 Oktober tahun 2000. Masjid yang ke-44 dibina di dalam Bandaraya Kuala Lumpur ini boleh menampung sehingga 17,000 jemaah pada suatu masa. Keindahan unsur-unsur seni bina Uthmaniyah dan Melayu yang diinspirasikan daripada rekaan Masjid Biru di Istanbul, Turki, yang boleh diibaratkan sebagai monumen ketinggian seni bina masjid di Malaysia. Identiti Masjid Wilayah Persekutuan di Jalan Duta, Kuala Lumpur, terletak pada lanskap dan seni khat Islam yang menjadi ciri dekorasi luaran dan juga dalaman. Contohnya pada bahagian mihrab, gabungan seni khat serta ukiran batu bermotif awan larat adalah seni kemahiran tangan yang halus pernah dihasilkan di dunia. Aura seni bina yang membangkitkan pengalaman rohaniah bukan sekadar membawa pengunjung mengenali keindahan seni bina Islam, tetapi secara langsung berupaya menerbitkan suasana yang tenang untuk beribadat mahupun mendalami ilmu kitabullah. Kerana masjid yang dibina di kawasan seluas 33 ekar turut memuatkan sebuah sekolah agama, iaitu Sekolah Kebangsaan Agama Ibnu Khaldun. Melalui prasarana yang dirancang dengan sempurna, meletakkan Masjid Wilayah Persekutuan sebagai sebuah masjid yang termoden di ibu negara.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Ahmad Fikri bin Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Al-Ahqaf bermula ayat 1 hingga ayat 24.
2: Teruskan bersama dalam Zonurani hingga jam 9 malam.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

ada. Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer DLPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
1: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
2: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini juga saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan buat anda yang berada di Taipei Perak nak dengarkan Nasional FM, boleh terus dengarkan menerusi frekuensi di 107.1, manakala yang berada di Sik Kedah 102.7, dan juga berkabar orang di Seremban Negeri Sembilan, anda boleh dengarkan kami di frekuensi 91.7, dan juga yang berada di Mersing Johor 90.9. Itu di antara frekuensi Nasional FM utama yang anda boleh dengarkan dan juga dengarkan menerusi RTM Klik. Dan seperti biasa juga, anda boleh tonton pertandingan ataupun menyaksikan pasukan kegemaran anda beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Anda boleh dengarkan juga dan juga saksikan secara langsung menerusi Sukan Plus di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi peminat Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa saksikan pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026, perlawanan kedua peringkat kumpulan F, perlawanan di antara Netherlands menentang Japan yang akan diadakan pada jam 4 pagi, dan anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga di RTM Klik. Manakala perlawanan keempat peringkat kumpulan F, bersama kita akan saksikan perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi nanti dan akan disiarkan menerusi saluran TV OK dan juga boleh saksikan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jadi jangan lupa setkan masa anda dan juga boleh saksikan menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Semuanya istimewa dan juga khas untuk anda. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Buru Rindu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu daripada geng Buru Hantu untuk waktu ini. Dan terus ceria, terus kekal sambil bersantai, beristirahat sambil menonton Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda sedikit mengenai amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu akan berlaku dan dijangka berlaku di Negeri Sembilan di kawasan Port Dickson, di Melaka, di kawasan Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, termasuk juga di Sabah, di Sandakan, Beluran dan juga di Kudat sehingga 4 pagi ini Isnin 15 Jun 2026. Amalan ini dikeluarkan apabila terdapat juga tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam ataupun hampir dijangka berlaku melebihi sejam, dan ini juga merupakan antara amaran jangka pendek. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada, terutamanya di kawasan yang saya sebutkan, di mana ribut petir, hujan lebat, angin kencang ini juga merupakan antara yang berbahaya dan juga mengundang pelbagai risiko kemalangan. Jadi yang sedang memandu, selamat memandu, memandu dengan berhati-hati. Dan yang berada di kawasan sekitar, kalau tiba-tiba rasanya air semakin naik kan di kampung ataupun di rumah, hubungi pusat keselamatan yang berhampiran dan berpindahlah ke pusat pemulihan sementara yang telah disediakan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan sedikit fakta mengenai Piala Dunia FIFA 2026 di mana akan berlangsung di 16 stadium yang terletak melintasi 3 negara tuan rumah, iaitu di Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Dan kejohanan ini bakal melibatkan sebanyak 104 perlawanan keseluruhan dan menjadikan edisi terbesar dalam sejarah bola sepak di dunia. Dan pertama kali juga dalam sejarah, jumlah pasukan yang bertanding telah dikembangkan sebenarnya daripada 32 pasukan terus kepada 48 pasukan kebangsaan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan. Itu di antara sedikit fakta menarik mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Dan anda boleh saksikan semua perlawanan, 104 perlawanan di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga seperti biasa saksikan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Aizan Azam akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan jangan lupa pada pukul 4 pagi nanti, perlawanan antara Netherlands menentang pasukan Jepun yang akan dapat ditonton menerusi saluran TV OK dan juga di RTM Click. Dan perlawanan ketiga peringkat kumpulan E, perlawanan antara Cordova menentang Ecuador yang akan dijadualkan pada pukul 7 pagi dan bakal disiarkan juga di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click. Dan perlawanan keempat peringkat kumpulan F, perlawanan antara Sweden menentang Tunisia yang akan berlangsung pada jam 10 pagi dan disiarkan melalui saluran TV OK dan juga di RTM Click. Semuanya berlangsung pada hari Isnin hari ini, 15 Jun 2026, dan anda boleh saksikan kesemuanya di saluran RTM, di saluran TV OK, di Sukan Plus dan semestinya di RTM Click. Semoga anda memberikan sokongan kepada pasukan masing-masing dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom mendengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semuanya? Semoga terus kekal ceria, kekal bertenaga. Teman bertemankan saya Aizan Azam sehingga jam 6 pagi nanti. Sambil tu yang masih bagi belum tidur, menantikan perlawanan seterusnya dalam Piala Dunia FIFA 2026. Anda boleh tonton kesemua perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan saya nak kongsikan sedikit fakta untuk anda mengenai Piala Dunia kali ini, di mana Mexico juga mencipta rekod tersendiri apabila menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu di edisi 1970, 1986 dan kini 2026. Dan untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi di National FM, sentiasa di hati. Bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu nak dengarkan radio National FM, boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi 91.7. Manakala yang berada di Kuantan, Pahang 107.1, di Macang, Kelantan 96.5, dan juga di Melaka dan juga di Segamat, Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM, sentiasa di hati, yang anda boleh dengarkan. Dan boleh terus juga dengarkan kami menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM istimewa khas untuk anda. Dan jangan lupa tonton kesemua perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Dan terus ikuti juga laman sosial RTM untuk mengetahui perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
2: tajuk utama akhbar.

Okey, baik. Tajuk utama akhbar hari ini dipetik dari Berita Harian Online. Kita nak mulakan dengan cerita berkenaan dengan bencana banjir yang berlaku di Ipoh. Okey, sebuah pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Batu Hampar bagi menempatkan 17 mangsa daripada 8 keluarga susulan banjir melanda Kampung Sungai Rotan Terung dalam daerah Larut Matang dan selama malam tadi. Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Larut Matang dan Selama dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada 5.40 petang semalam. Okay? Dan pemantauan awal di lokasi mendapati kejadian banjir berpunca daripada hujan lebat yang berterusan melebihi 2 jam serta saliran parit kecil tersumbat dan tidak dapat menampung kapasiti aliran air. Keadaan air di sekitar Kampung Sungai Rotan dilaporkan masih berarus deras dengan paras ketinggian kira-kira 0.5 meter namun menunjukkan trend menurun, manakala cuaca di kawasan berkenaan dilaporkan mendung pada 6.21 petang semalam dan keadaan semasa masih lagi hujan menurut kenyataan itu.

Baik, berita ini di Kongo. Usaha mengesan individu yang mempunyai kontak rapat dengan dua mangsa Ebola di kem penempatan Kepangba tergendala selepas petugas kesihatan dihalau penduduk yang enggan mempercayai kedua-dua wanita itu meninggal dunia akibat virus berkenaan. Ketua Doktor Zon Kesihatan Nizi Jen Claudia Lonzama berkata, petugas Kementerian Kesihatan Wilayah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan agensi bantuan lain tidak dapat meneruskan proses pengesanan kontak susulan bantahan penduduk. Okey, dan mereka masih tak dapat membuat susulan terhadap kontak rapat bagi kes tersebut. Kebetulan itu menyukarkan pihak berkuasa kesihatan mengekang penularan Ebola di kem yang menempatkan kira-kira 30,000 penduduk. Kebanyakannya melarikan diri daripada keganasan antara etnik di kawasan sekitar. Baik, kita beralih ke berita sukan. Nah, pastinya untuk berita sukan ni memang tertumpu pada FIFA World Cup lah kan. Okey, baik, skuad Iran selamat tiba di Los Angeles. Skuad Iran selamat tiba di Los Angeles, Amerika Syarikat bagi menghadapi aksi pembukaan kumpulan G Piala Dunia 2026 menentang New Zealand. Pasukan itu berlepas dari kem latihan mereka di Tijuana, Mexico selepas menerima sorakan dan sokongan padu daripada penyokong yang mengiringi keberangkatan mereka menuju ke bandar raya berkenaan. Pesawat Airbus A320 yang membawa skuad Iran mendarat di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles sebelum pasukan itu dijadual terus ke hotel penginapan yang dikawal ketat pihak berkuasa keselamatan. Jurulatih Iran Amir Galenoi bersama penyerang utama Mehdi Tarami turut dijadual menghadiri sidang media rasmi di Stadium Los Angeles menjelang pertemuan dengan New Zealand. Baik, Belanda 2, Jepun 2. Jepun bangkit daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2 sama dalam aksi pembukaan kumpulan F Piala Dunia 2026 di Stadium Dallas. Okey, itu saja untuk tajuk utama akhbar edisi Isnin 15 Jun 2026. Jangan lupa untuk anda nak kongsikan jadual perlawanan untuk edisi hari ini, okey?

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan dua beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Emina Farhan Amin dalam Khabar Pahang edisi pagi 15 Jun 2026.

0: Informasi dan berita terkini
1: eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit pagi.
2: Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang diguna pakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.